mo ja kan ija kan ti won ja lo fa ni jojo si o soju ebe o soju poro ninu oko o si tun soju ebe lo fa o soju lafa kale omo la lo mi ija yi soju laguna na ko run o ma na mo won di ja lo fa o ma gan papa ko irinwo o ma pa ju ba kegbe fa o mo wa kuru so lo si kegbe ni logun ofo mo ka oni ba kale owo